Okay. Diese Haromselgotja war ja Rocken. Diese Haromselgotja na kasa ja. Harom schorosche jemmel vanki varva. Görömböjrö volo fajta jesanjaj. Och väsirö rumrejs tjöngö jämmesäsar. Halgårs bortjå merre sola rejs kongå. Mera bojtar hejtrull hejtre tjå vargå.